pasitavau inse iskau. Bėlo oblėko senza kurila, išteš jos dai oblėke pani. Stavo žiulėnė į